0: 蒙印象は完全に八六五を受け入れになってしまった。それが対して我々は巨大な空箱になった。奴らはもし八六五に再編したの場合は我々に最大の敵になった。だから再編する前に奴らを殲滅しろ。
1: 必ず殲滅します。
0: つきましては作戦の三部を今回の作戦の方案をみんなに説明してくれ。
2: 我が軍は少数部隊留守以外全部出ます。兵力は1万人くらい。総兵箇所20両、火砲70門、戦機6架であります。
0: 諸君、今回は我々航空の1万人の参加の以外、航空軍の2つ下を参加し、そうしたら総兵力は2万人余りになりました。そして石師団長からの電報によると、彼は有力部隊を参加し八六五を含まるする。だから蒙印象を必ず消滅せ。蒙印象を殲滅したら反抗軍の全体のバランスを破れる。
3: 天皇様万歳！天皇様万歳！
4: 把那个给我。
5: 哎，十位姐，哎，你说我们女人也能为抗战出力，可是我家男人说啥也不让我出来。
6: 那你就跟他斗争斗争吧，这是大男子主义，是封建。
7: 哎，淑薇姐，我也想参加妇女救国会，你们要我吗？
5: 要啊，当然要了。
6: 你们知道吗？妇女救国会就是我们自己的组织，不单要自己参与，还要让姐妹们、妯娌们都参与到我们自己的组织中来。
5: 哎，淑薇姐，你还没告诉我怎么跟我家男人做斗争呢？
7: 这还不简单？不让他上床，看他还大不大？
5: 对，
7: 真是。
6: 来。
8: 哎，小辣椒，
9: 副司令，
8: 孩子们在干嘛？
9: 哦，儿童团正在军训。
8: 儿童团？什么是儿童团？
9: 儿童团就是儿童的抗日救亡组织。
8: 你怎么懂得这么多？
9: 是李政委告诉我们的。李政委还说，我们打日本鬼子，要打人民战争，要把群众发动起来，成立儿童团、妇女救国会，还有好多好多嘞。
8: 哦，对了。你看见司令了吗？
9: 早上的时候我好像看到他往那边去了。
8: 好。人民战争

0: 司令、やつらは止まりました。
1: 部隊の前身は山道や沼道など綺麗なんだ。もう印象はドイツ軍用卒業だから分かるはずだろ。
0: それはおそらく偵察ですよ。
1: 違う、彼が考えてる。多分二虎山のことで彼の判断力を延長される。だから統領の道はどんな環境でも影響を受けず冷静を守る。そうしたら正しいの判断力はできます。
0: はい、
2: 行，
0: 走，
2: 命令部队前队变后队，

0: 司令、やつらは止まりました。
1: 腕の前身は山道や沼道など綺麗なんだ。もう印象はドイツ軍用卒業だから分かるはずだろ。
0: それはおそらく偵察ですよ。
1: 違う、彼が考えてる。多分二虎山のことで彼の判断力を延長される。だから東梁の道はどんな環境でも影響を受けず冷静を守る。そうしたら正しいの判断力はできます。
0: はい。
2: 起案。
3: 在。
2: 命令部队前队变后队跑步前进。
3: 好，全体部队前队变后队往回跑，快点。
0: やつら交代しました。

0: よし、わかった。門院将はさすがの戦術家だ。狡猾の狐だ。命令、部隊を彼らの後ろを進め、本和さんを保守ろ。
1: はい。報告します。イニコが策を成功です。我が軍は二甲山を占拠しました。
0: よし、うまくやった。
1: うん、
0: 命令大佐、二トレ山に攻撃したの部隊フォンワさんに回ってきて、我々フォンワさんを包囲しろ。

0: 林香，秦海，林香，
1: 司令，我们的部队攻上去了，孟云霄完了。
2: 新一军啊，现在还不能这么说哦，你亲自带队过去把孟云霄和火凤凰抓起来。
3: 是。来人，
4: 在，
3: 跟我走。
4: 是。
5: 哎，小心，司令！来，小心！
0: 快点啊！你醒醒啊！
3: 不要开枪！
6: 火凤凰，没想到吧？你最后还是落到我宋兴义的手里了。
7: 宋兴义，你这条日本人养的狗！
6: 你骂呀，狠狠的骂！骂完了，老子先尝尝你这个女土匪什么滋味，然后再送你上西天。
8: 我出去看一眼，包扎一下。
9: 好。
10: 这，
11: 太累了，
12: 吓人了！
13: 乌拉给马森，
14: 貴様、日本人かい？
15: こいつらはもともと我が野戦病院の者だ。捕虜され、大日本帝国を裏切ました。
13: いや、乌拉给马森、私は医者だ。医者には感謝しかいない。誰でも同じだ。
14: やつらを捕まえろ。
13: 離せ。
6: 来。
14: ここにいるやつをすべて殺してやる。
13: はい。

0: 行くぞ。
1: アクション。
2: 队长，快跑！
0: 待てよ、動くな。
3: 違います。僕は日本人ですよ。違います。日本人。違います。僕。日本人ですよ。違いますよ。いい。
2: 小辣椒，快跑啊，小辣椒，快跑，快跑啊，小辣椒！

0: 実は私のところにもこの長旦那からの礼金と銀行を受け取りました。私は新進林の新朝の慶州スタル首相には賛成しない。しかし記者としてはこの優勝新聞のやる気には徹底的に反対だ。それは記者に対しての堂々と出ての挑戦だと思います。
1: 我证明我们报社刊登的关于北大的报道都是张丰仔花钱买到的。看，这就是他给我们提供的关于今天国会质询的稿件，和这两位记者提供的稿件是一样的。
2: 他们在撒谎！
3: 不要
2: 说话了！
4: 既然易奎龙因故缺席，那么今天的质询会散会。
5: 不能散会，易奎龙在此。
1: 我爸来了。
6: 来了，
7: 奎龙兄。
5: 尊敬的议长先生，尊敬的各位议员，非常抱歉，我来晚了。
6: 奎龙兄，就等着你做提案说明了。
4: 现在请易奎龙议员做弹劾蔡元培的提案说明。
5: 各位议员，今天我不是来做提案说明的，我是来向蔡元培先生请罪的。由于我一时糊涂，鬼迷了心窍，受到了张厂里的欺骗，在张厂里写好了的弹劾蔡校长驱逐。